Eto yembie chilasam na nko Matthew chapter 25. Matthew chapter 25 from verse 14 to 13. Ewa cho chui no hane beti mi akanyamai. Ana mi amen kai. Okay, enye misremo ye yenshe. Atifi asem no se enkwapa ene enkwabo ne ho asem na ose osoro hinie no eti se onipa bi a otu kwan akọ baabi na ofre ono a ne nkwa na wode de owo ehye wonsa na oma obaako talent num na obaako emienu na obaako nso baako se de wo mu biara aho den etie na otu kwan na ntama de wonya talent enum no koy e de koy adwuma na wonya ho talent enum saa na de onya mienu no nso ekonya mienu eka ho na de onya baako ne de okokotutu fam na wode niwra no esika no esieye na echariye no enkoa no ewra no bai na wone won ebebu enkonta na de onya talent enum no ba e de talent enum e ka ho ba se owura talent enum ana wode e hye mensa hwe menya talent foforo enum maka ho ni wura no se no se mo akwapa ene no kwafo wadi kakrai e ho no kure medu besi enioma pi so ko wura ani gie mu na de onya talent mienu no e ba se owura talent mienu ana wode share me nsa hwe menya talent foforo emienu maka ho ni wura se ne se mo akwapa ene no kwafo wadi kakrai ho eno kure medu besi enioma pi so ko wura ani gie mu na de wonya talent baako no nso e ba se wura minim se woye onipa a woye den a utwa faako a unuaye na wo boabo ano faako a wonfa empetenye enti misroi na mede wo talent no mikosie fam hwe wadie ni ena ni wura no ebuase no se akwa bone ene oni hafo wonim se mitwa faako a minuaye na meboabo ano faako a memfa mempetenye ene anka esese wode misika ekwohye sika sesafo ensa na meba mabeje maadie ene ehunsi ho enti monye ni nsamu talent no na monfa enkoma de owo talent du no na obi owo no obema no na wanya abroso na de oni bie no de owo mpo obeje afri ni nsam na akwa a ne hunni mfaso no monfa no nkoto no ntwene akirikiri sum numu eho na osu ene sentwere ewo hallelujah. Amen. Enti sa asemu emu edu pa ye a ni nyina no ekasafa osoro ahinie no okwan a ye befa so akom na na ni nyina ni Yesu ne ho asem ena na oka enuanom enti opani no tu kwan no obekọ no wode talent no ejawo the last week no ni egme ka se sana Yesu Kristo nso so obekọ no wono nso so e de honhon kronkron emaye na honhon kronkron mu no ana ye nya adom ahod achade ahodo enyina no efri enuanom eno nti no adom achade ahodo a honhon kronkron de chia yan no emu akesie num a eye the fivefold ministry no a ejira homa enipa num na se enipa num yi womo na omo hwe Kristo asafo no so enti ya kenka Ephesians chapter 4:11 no ani yehu se enipa num no baako eye apostle baako eye prophet baako eye evangelist baako eye teacher ena baako ye pastor na saa enipa num yi a nyakopon de na safo no a ma omo na omo hwe Kristo asafo no so no yesa wo other gifts a eno so so

0: Ebon pa ya ma ye tie fua womu hunu Kristo.
1: Jesus.
0: Obo wa ya addicted to radio every day bia otie efi anopa to anajo otie ni nyina nanso nim Kristo. Obia otie radio ene de ontie mpo awofie ya abusuafo ya dofonom ah womu ewo fia womu hu Kristo. Ebri mu yesregula de se Ewurade mfa ne nsa nka won Ewurade mfa ne nsa obi ohun Ewurade bia no Ewurade ma oni ne nya encounter ewo Yesu Kristo di mpacho ye mbia no.

ama wawe na ya rigid dodo aya mu ni nkomo odon komo ay aya na ya rigid dodo aya tin tan aya twan too much ay mumfa lubricants kakra mu aware ni mu ni nkomo mu ni nkomo aya mu ni nkomo obi woni.

0: ti eye hu na ehu ewo esan so nipa efro efuntum ene edunwa ete ehwe enyeni so bi ekọ amatia osim ehema na watumi asan enua bebre ansana owia ama na hoso wode behuma ene fro enua no weni nu ejina fom eti dwa no ho tia efri beye kotodwe ebesi jirapen baako oprapra dwanasi fefefe ede akatetwa etwa ana kura kesi bi esi ho ede ti esi bi ebo dwanmu die osan efri ho ema ejiji aman a esigu ade a esi ase nimu afi na wode behoma no efu dwa no na okro nyina wode tia ikutano no eti ehun tia oti hun ekodru fa ko a opa afi osinisane na oba no nyina na oti biamu efri benkum ene nifa ema ebesi de oti no trodo no so bi ekọ wuramu ntam na ne ho eye hari nso a enru ba obisia awiamu na wasan enua beye edunu se edunu enum wose owia efri dindia enche na aman no echinchini akamu afi omantifo no echinchini enua nase esonson de aso na emu anfa ho ebia dakro obitumi enya aman beye ensahina mienu ma enye efuntum ene adumwa nko ana obom aman ho bi ewo a emu wo nsuo yi na ninsu no nso obo eda no ema eya aman ene opowie ye ansana obeda aman die we no ene se okobo osinyiro hu behwe no dudu na ebemu ya ohwie amanu bi egu aposuamu esa edru bi egu eso ekamu ekanum eni gina na aman no adatiman oyi tutu ampa ampawa eso ehata eso asieja ema owisi no efa ho na awontem ebinu so ede aman suo no egu enchemfehina emu etwa akenka na se anka etwa de nsuo egu so edisi eja so ekamu kuse ebeda owie no seye seye ansa seye ansa na atofo ebekali ohia nshada ema nemrante no ebebu enkonta diedikan no na womdwetire no apai ese ho enso ebeye abosome yensa no a ofiti sa edwa no ediasi ode nigie ede womtri epai mu bi ohia nshada edo kokofu aman edwa yi anche oman mu kura de ama antna hanum baako ene pala aman para roba brofu enya no epoye man bia ede malaya no wose hofo eluyi na eno so eyesene ehadi afi sabri na kuku ase efe oman mu na enkrofo ehu se ehu adwuma enye den se aman empo ento abehu adwuma den die beka aman enka akiri kura ene se eboa ekofom daa no brofu ehu epoye no ho ade no na afi hadwa no aye ompa wade kodwa eja ohianhye dan so afi die onyini aba enti ononkasa ensi kwa so biem osoa no tuntum so enti osoa no fufuo so sebe empani etu esa ekọ abebunu edie mu enti akura ehyehye nyamrante nyina edwa se nia obehwe ne die so ama ayeye no onora nisempa afi die kua ena akura ede jiji nani okojina apafo echi ana okonantinanti ehemu saa nane hon aseneno ninyina ye apum tretan kukua wadifri ekuyapem ebedua ye nunso edi enfienu enti aso ema watisumprenu ekuyapem die eye ejuma kura na ehofo pi etu akwain eko kwaim eko pe esasi tuto uhiyan shada kukui esua senkrofo gusweni deulufu ebiara uhiyan shada edeje esia ensu wafum ediabanua na watiton na onodie onno kukufu nubi inti afia edi so no opiapafo ebeduru dupudie ewo kodobeda asasia otwae ehu esanse asase no eda ho na ono bi emprinti otwe bia ma apafo adoa oma obi etwa osako echidi fakun a ugina ho ehwa wontie eno ena wodi ehu se ge otwa no so odo enfuo ahodo saa miensa etwa so na anokwa ugina mu a osi yu wodi nam ena eyi na mampa edi mfie miensa na ninyina akasi seitum saa bre no a emu ena ose emu amowa bi ebesi ekwapun koku so a okum koku no ose ofre wonum akate anase sankunu wabe nanso onye nhyadanom asase so die oyale no enuho oyoye eni debi akura ekosrasra likoku mu na onamase no nitri ekoka emuo bi dontwam ema otigun so ehwie no ema eya homete akirei ena ohun se eye emena enso saa entetie die uyi oma no emusio emena ehwie abomosu bremusu broni ema otoya ehwara ena oyareye abbo akura apafo eso ano ebafie ema wodne to edrumu owobie enya samikasei na adusifo a ekọ akomadan edi akoniaba akura ankasa hwa ohun se oyade no emu eye din na oni ofre abusiafo ene ne yire ene ne ma ehiae ene won din kra okasa kire won se obiara enkoso enyire ne ho enye dwuma na wonfomo ni ento se oja apem enkasa enu nti obepono wonsa ada owrehunfo entuma enye mienu da enso se obi ancha die so na odi nanufu a onkai se okatema ohoi oniaye na enkwan putoputo onuane ha eja okoso ese wonse koko a odi eja no wama wagu fufuro esu bi hu na wabobi enso atodwe ewo na sasia eda amanaman no so wonyiri wo hu ensi no esiwa na ebia dama koku ene beye omaino ampa se onipa bayala ena ohia shada ayoyi ninsiye ene nanem die ye nyina se na ho wonsom wonsom na otwe miensa pe sim owo konton kro wi a odama nsan ko mu ebefa no eje waye bio aye wrawra kota wonim sika dabre eja wasisua diemu ententem nye de abram wo etim oyeye eni eja dakna okesia watisi yi eye die memwa minka wanfa weyi ensi ha wanfa yeyi entu ha wanfa yeyi ensini ha eda ugunsa obu ejasika nkutukuo mienu enifa ensa wabodia efri ochimain ekuroso asantia chimu okwawu kutuku ekuyapim eni krachi do ninyi na aye nkutukuo mienu uhiyan sheda wafu asipenia okofye ni mesa asisu ekuyapimunu ena otenu entua afia ni wafu eka bebinusu ena nikukunu epa neniechi na nafida okamfu suwa esuye apafua igua sebeburu ebiasa na efuo fuwa penu inkulasifuo miensa ena ebubu umu temua abranti edi yedie sisi ebeka huwa semua ema oka die ebema na hunyei edru ni mpompon so kura eni kukui na die onusu edina na hunya eyo edie debi eni ebeka huwa semu
1: abusofo na asemu ninyina wye nunu oyoyo eni kasa nukura na ekuminu nechese ewiasi awre huo di obye bia uye bu baya obeko enti ebreno ewe du se uyanisha da nabra bonyi na sadi ya shia niti eno uye denya unyankupon etra shibi atuo eduwa msa hon enti eduwa no uyanisha da ansa hon engumano ni dwe de uyanisha da ewe yinye ni uyanisha da abrabo ewe yinye ni enti na oyokani pedini kesie bi ne hon mpeninsem enye tiye no aru ye tabi and what tray, na below of Garana Gogis, and it tinted me. Tetumma papa papa papa. Won't say Tetumma Pau.
2: I'm going to go to the bank. And I saw Kachiro, my team at home, or Kuru Fufros. Then I don't continue. Sana, and as soon as I'm to my upper for Modomko,
1: Modomko,
2: and Quatona.
1: You. I was for a Dom 106.3, King Cam Jumedi, and Augusta Utino, Cosadebia, and a basso, a finum at the Cornea Chassis. Now, you streaming live, Ewo Adum 106.3 FM, Ewo Facebook live. Nature say, I don't know. Oh, here's Shadabra Bunyani, or Chassis, say, oh, here's Shadda Ekosra, a chinfu. Na eho okumu ni mabebre edi besun ade ehu se uskani pa ne ade ne ko na ewiase no adakatia ade ne tumu ebe ya ahmete afi obe she batadie emfitiase eye nkwato ha batadie no fitiase eye nkwato ofana na woka no na tete omton kwa mi se nyina amugbogbo hu nti ofri nkwato no ena na wo ogu nkwato no pe ena obetena efie na ofri fie no jenjada ekoshishe ejuma ekoshishe ejuma fufuro eye usu abankesimu emse nini na ofa mudidi hunkomo ena afi uhyanjada ekotoe masasi ewe kuyapim ekuduya eme eye emesu ifunya guro uhyanjada ifuwa nubeton asomen idwa asunkesienu idwa asun esi asonsi asun esi akesienu ehunga esore yomayemu afi uchi me ewe uhyanjada emesasimu anusu na enwi ochi eton papa yi adwuma ni binu no na adwuma yi ni binu se achim eskadie eskayo a obeye sika kokko ho ehwehwe ema achim no mu tu sika diska no mu tu ni ne no efititititi ena no mu hwiska ewo ho no afei ofri ho no ohian hyeda edi besin edwa a jese besin na ekwara tanyina mko alata koton because na won epepa ho evidence enu no modinam edikum kom ebra mo nam kwantintin etwa kwan no over have them
2: besin onye na wi nko a ya de Texas and tuma ahodo kala na edition
1: okay
2: ibu ha besin na modie
1: oh wow
2: besin na chen tuma kala tuna and tuma sebi a kala ba ko prakura
1: yeah
2: sana no me ti wona sana no me on the besin e she ti se kundunguri
1: okay
2: jaa ha ne okobenim se no
1: yeah
2: besina na wo yam besina na debi oha ye ne wo mo wai na bana no e de ka besina ho no ma ne a
1: yesi
2: ja se fe ntuma no wo me de ntuma na agu ade na
1: yesi ja so
2: no nje be kura before se be bin no na wo ma akokuru ma hata na besina kala no aye ntuma no
1: na e dai no
2: na dai no bra no bro ni di ni ho no
1: eni ho no
2: na na na no
1: check we dey ka bi sentimi nyum firi mu ai
2: ni se go mo do ware
1: ai no msad ware ei o ko tu o ba tisa na besin ka ho a ware na ni mu check
3: o no ye
1: besin wa se mi yu
3: culture
1: eh sane mu se mi ti
3: eh mi e kutukulini so ya culture mu no ya be waro ba je se ya de besin ko
1: ei that's what you down now so wow
3: bezo so ya fa be so a spiritual no eya ne ya ma bebere
1: kosunsum
3: bebere se se ya tu adro ya bet ma you see bc adi ya adro
1: eh
3: bezo so so eh ya de ya ne ma bebere ya ntimi fam nyi ya besire ya ne ma bebere spiritual awu spiritual mu a se ni o ni ma bebere o
1: sa
3: yeah
1: eya gmo hun ba
3: awu adro se ne maka no bezo so ka wo
1: ei
3: awu bezo so ya de ba ya
1: wow
3: so so e peja ni pa be ma so odi bisi a o nse ya na na mo no no mu di bisi lo mu di ntina mu di no o be ma
1: e peja o be ma so
3: ya o be ma so be jina
1: eh yen yo man ko fo ma bisi hu bo e be ni
2: ba do
1: ba ayi ta sen ko jwe ba se nye ke ka ma ka me do ka me da ma ti
3: eh sa ni mo jina
1: se ke te wu no no
3: o
1: no mi no mu so no
3: eh o ne se hu re bia na ade bia na wo no ewo different phase
1: ewo hunhun de ewo physical ewo yale esan ewo ahode ma
3: nte na obetima akobebi no ohun ade bi ebi de